0: asume si peso di yensem ni yensu yenti asye ya di yewo hondi se abako semu eda ya japa di eni hono anyway aden ono peso obabe di yensem di yetina ase na di yebusu epe ni ibeka no eto asumua ni yajitumua niche se sa japa di eno uobo hobay ena se ubi wunsua ono ni yebona mandie na niye maesi ya shishe wa huni nina ano ujire jwemu emi yeti mishishe kusisi ebesi empo ya dine etu adake mua ni yedi mama nipa na kono abusuya ni hia ese hia obusuya pani eni ni atere se ntuma we ni yare mama akọ atade we ni we na yahwe ehu se de e ka se odisi ene mfa nkono ni nyina ya to aso de etwa to nso ni se bra abusuya na enyi ni kono se nya se woni kita konwa na wana kotena kuro ni so acha yetimi gba konwa e ma won eni ntini ye wo benkum hini ye wo ni fa hini ni nyina ye e modin ma wo bebo ani ebe bo sa akonwa na mawo de ebo akonwa na mawo a na wonso wo kwa himfie na wa kwa akosom amoma anu nso atimi anya ehomfa so se na busua pani edwa no etie na ebia ya ba betra ma ebi no ebia obi be na adwene se me de me mi wo sika enti se abusua pani eni amame a okwa bia mefa so a metu abusua pani no mefa so bet nya no na akan mu ye de ehya ade
1: na abusua pani na ye to so aba
0: yen to swaba
1: na na na mabinye musa anyebia abusua pani se ye ko tratra baabi na abusua no yenim se ye dodo ni
0: right.
1: Ye ni leader bia yenye den ehu hia se wo se yenya bi why se ye jada ni abusua pani bia
0: se se yenya abusua pani
1: nti obi a obi tie ye na omo abusua asem si ni enim ye chese ye nim nipa ye hwe na nim se ono ye abusua ni ayenye den
0: o da musa abusua da wo benyo bi o
1: ebi no mu de na jija o na na
0: no se ne ejija e da kakra
1: o bia nim se chese ehu se we ne de ni yew se we ne de ni yew
0: se one na ehia se one hia de eden a ye benya be ma na oba a obetimi ejina enye ni nyina na ye me
1: enti wo so obi anya busua pani
0: se obi anya busua pani fi se we anya busua pani obere no akwa hinfie fi se ano ne bejira so amo akwa hinfie akoti ahinfie sem e na ade abra busua no
1: na hinfie na na ye kwa de se uhe se de ne o mesi kwa
0: eh no na no se o saka ne no e ho ne yehia ene yakoko ɛnu nti abusua pani wadwuma yɛ sɛ yɛ kɔ sa ɔde ne nade hye ne bi ɛbɛba abɛfra ɛkɔ a yɛ kɔ no wɔwɔ ɛkɔkɔ no emu ɛne na yɛ ade a ne di kan paa a na aso ne yɛ na no firi hɔ no na sɛ ani bia ba no ɛna ama abusua pani adwa no asɛ yɛ ntimi nhu ne yɛ sɔ yɛ na emu no sɛ wo yi no firi sɛ yɛ pɛ nipa de akɔ sa na agyapade a ɛwɔ fie hɔ no nso no abusua pani ne hwɛ so ɔna ɛsɛ hu sɛ yiw deɛ ɔhɛ yɛ dea asomasi ɛdi adeɛ na ɔhɛ a ɛbɛyɛ yi ama ɛnyɛ ne nyina ne sɛ abusua pani na ɛkɔdi adeɛ na mmom wɔhwɛ abusua no mu na wahu sɛ agyapadeɛ wei wei ne n'ani da fam a wɔbɛtumi ahwɛ na ɛsɛ yɛde ma no ma ɔhwɛ nti saa na ɛteɛ na mmom no sɛ bi a na akɔakɔyɛ sɛ ebinom anya sɛ bi sika ma aboro so na bi abusua pani nka nkɔ wɔ ne deɛ mu ɛno nti ɛsɛ yɛtu ne firi so a ɛno deɛ
1: ɛyɛwɔnso lawyer bi sɛ ɔyɛ abusua pani
0: ɛdeɛ sɛ ɔyɛ abusua ni
1: so onye busuye ni ebe tinye pelo ye BF baby.
0: No. Enye se obi oye lawyer nkwa. Oye lawyer no ye busuye ni dia.
1: Ne so onye busuye ni ebe tinye I employ obi onye busuye ni so onye busuye pe.
0: Debi. Na onye busuye
1: ni. Ose
0: di pa ni ye. Onye busuye ni. Nede na ba kwa kodi obi ye busuye mu asem. Enti se oye lawyer. Na uyo busuye ni dia. Ne dru ho. Ni ye jiri si edu si de ye iya. Ye du be si adia no so.
1: Eya se mu. Eja. Oba tan ne bema wo a ensem bibiri no ana ya no moka e kire nkwada na bra wo musa
0: ehe
1: ibi okre timi fa on papa ho ne de di o matem
0: wo so oba tan ne wa
1: o se oba be wo a
0: wo ne bema a fe na wo be ma
1: aha nti se oba wo a ibi wo ho a bema ne se ekwan bi so kra bibiri na anye nti binum ye fada so mo nye fada
0: se eba ne sa ya ne firi ma no wo oba no ena wa fafuro ndu na ani mu oba aja ndi abusua bi sa wo na wa ntimi anka ye be dan ne ye di akoto be mere nim se wo ne me wo fa ase asomasi edi agro na mu di agro no bibi abam ndi bra ne be kan ho asem na se ye de kopem no wa ma me kan dia na no eda ho sansa ko dan ni nyi a afi ansa na wo beba se akoda ani ye wodi dia ye bechere se ye de bebo wo no wa ama ene ni ana ye bo won ka se what na ho amakwada na nyi e na obepene dia ene akwada na ye bo na ho kani inti bra betua ansana akwada no ye si aso se ye wo dia se na tie na enye se ebi a obi so wo nye yes ebi a wo betimeka na adwene ye ne se ebi a nye ne nko a na nso ye se tere no de timika se ne fa tre be sa wo de firi mu but ene dia
1: e di enti na e ngrofo wo sa perception ne se oba wonene wonane ne tie wonene da na wo se wa fa afura wo adwene fufuru bi wonene tie won na wo beka se enye wo a
0: na na se tie tie onete na yempra abusu yanim enti abusu yanim no wahun se obi atwe mpra me agye na ye freda
1: enti sempre nim wa na se wonim se woni oba yi na tie nkrofo hu for the fact that abusu yanim no die ti na ne ne benyem na beka se enye wo a
0: se no ti da me ka se ansa na nka wo benyem kura no no wakoye ne ho ade asam no no no akoye ne ho ade ne hu sa ye odia fi se empra yenye ayifre
1: woni obai na tie nkrofo hu for the fact that abusuan nim no die ti na ne ne benyem na beka se nye wa
0: se no ti da me ka se ansa na nka wo benyem kura no no akoye ne ho ade asam no no no akoye ne ho ade ne hu sa ye odia fi se empra yenye ayifre wo indi se wugira okura akasa akwada ne nya yenye ayifre wo enti se wugira okura akasa akwada ne nya akuti si wawu ene epiri wachi na bra biu so on said it
1: ene nsem wo ho
0: nsem wo ho ene nti na yesa wo a wo yo ba wo a wo ye be man titru ne ye ma e se mo hu se asoma si ne meguro ba bi ye dui no e se se me ma ne ko hu mabusu afo na me hu se me hye ne nsa enso ya na sebe sebe odo uramu nti o mi ma me de memfie no o mi wafa de memfie
1: ya na guess ni wit mi kasa o
0: na si atiti bebre
1: o na nti mu ma bra mu nyine no na mu na mu shi amone ma edi nkomo a o mu timi kasa
0: o eh o timi ka se ah mi wafa kra de
1: o na na what the time pa o
0: o be ha jene do do eh memfie memfie no o de o be jina fichire bo hwere ma meba
1: ah te tere so ya se hwere wa na mo de fo
0: aba
1: Enye Samed mudi omu isu wa sabindi.
0: Nada de na mudi mudi phone ya de na egro. Ya de hrema.
1: Asempa FM.
0: Right.
1: Ede Father's Day Jumedi Ede Bregana said ye ye Mother's Day no e ma ye kama e wa Adum TV so no. Sa pepepe sa energy no e na ye de ye ye papa nom so e de. Enti bebi a wote menkan wuti miminim. Meka se ekwan ahodo a ubesia fa etia pampa wo papa esia fa saada no eba enu ti hwe ani mu kwan odo a na wo papa ewo ede ema wo ede en kra na wo kai fani ayi bi a wo no papa ehyeye na afi wa no ene wo kai wo papa kra na sen na na wusi ehu no ana wo hu no esi efa enu ti eye dwumadi a eba so den 2026 ya eba so Father's Day e sha kona ha baby enu ti bo modern ye nhye de unim efa papa ho e wo ye social media handles din na e wo asempa fm at adom tv at adom fm na eno no ye social media handles no fafa ho na bibia ni a ye no entwetwen komo me kanfo electroland e na e de ama wo me ne wo kasai Achedi ekese e negusu a ekoso ni nyina ne se ubeto Samsung ana TCL na se my dear na nasco electronics from our authorized dealers bia e wo Ghana ha na chese Electroland Achedi ekese no hwasem e na meka chire no simple uto LED ana smart TV ana split air condition ana se double door refrigerator ana fridge auto grilled gas cooker washing machine sound towers ana ne microwave ahodo ni nyina ne se ubedale *928*8888# and as a register.electrolandraffle.com now if you also want to enter into weekly and monthly draw no more na share so say NLA under the characters platform no almost so esha say na electroland a chede kese ye de ebre wo aka kra bi na ye bre no aye be na fi ya sore so na ye de prep to break kase bo fiada de no e de abre wo na ekwan ahodo a metimi abo ne nkofo okase adwuma ni ho ne so adwuma ho Debridge University College we eye nimde ntete a wo kwa akoje na oji nimde ne ntete ne nyina no na wo san so so e de enye sika mprimprim because wo de usua no right there na na wo de ye adwuma wo de usua no right there na na wo de ye adwuma ai eno ana nkrofo eyi so e wo kremu na na